0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Знай, що мене не бісить вже хруст пальців.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко».
2: Та ми й не проти.
3: Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.
0: Реклама.
4: Наше радіо. Новини на нашому радіо.
5: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
6: Насамперед про ворожі атаки. До 56 зросла кількість травмованих унаслідок нічного масованого удару окупантів по Києву. Серед них і двоє дітей. Загиблих 10. Рятувальники продовжують розбирати завали, локації, куди поцілив ворог, більше 30. Подекуди зі змінами курсує громадський транспорт. Столиця не єдина, що потерпала від атак кілька годин тому. На Дніпропетровщині поранених двоє. Бив ворог по Черкащині та Сумах. Тепер вісті від наших залізничників просять тих, хто зустрічає і подорожує, набратися терпіння. Десятки потягів нині затримуються, деякі через бойові дії, а найбільше майже на 9 годин з полученням Конотоп-Жмеренка. На сайті УЗВЗМО більше подробиць. Далі про політику. Європейська народна партія, до якої входять керівники Євросоюзу, засудила політичні репресії проти Юлії Тимошенко. Під час асамблеї Європейської народної партії у Відні політики одноголосно ухвалили резолюцію, в якій заявили про неприпустимість політичного переслідування українською владою опонентів та використання правоохоронних органів задля фабрикування справ проти лідерів опозиції. Європейська народна партія – найвпливовіша політсила ЄС. Членами ЄНП, зокрема, є президентка Європарламенту Роберта Мецола та президентка Єврокомісії

0: Урсула фон дер Ляєн. Раніше про сфабрикованість і політичну вмотивованість нової справи проти Юлії Тимошенко висловлювалась парламентська асамблея Ради Європи та головний доповідач Європарламенту по Україні. І наостанок про теніс. Наші Дар'я Снігур та Марта Костюк сьогодні вийдуть на корти лондонського Вімблдона. Гратимуть у другому колі. А ось Даяна Ястремська ракетку зачохлила, так само, як і Аліна Світоліна. Трав'яний гренд-слем триватиме до 12 липня.
1: На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
2: Погода на нашому радіо.
3: Так, ну що, новини ми трішки дізнались свіжі. Давайте тепер розповімо погоду, щоб уже прямо, ну, все ми знали в цьому житті.
4: Давай, розкажи.
3: Сьогодні погода в Україні почне змінюватись. Першими це відчують мешканці західних областей, де температура знизиться з 35 градусів до 25. Разом зі зниженням температури очікується також дощі та грози. На решті території все ще буде сухо та спекотно, до плюс 33. У Києві буде ясно, температура повітря в день також плюс 33 градуси.
4: Це ж сьогодні, наче останній такий спекотний день, і буде вже завтра.
3: Ну, обіцяють,
4: дощі,
3: що вихідні
4: обіцяють.
3: Будуть зливи, гради.
4: Тому,
3: ой,
4: друзі,
3: ой.
4: Поки насолодіться, поки є можливість.
3: Так.
2: Шоу на нашому радіо.

0: Батьківський чат на нашому радіо.
1: Наткнувся на дослідження, в якому українки розповіли про своє материнство.
2: О, я, до речі, дуже люблю читати всілякі оці мамські історії. Ну, а в чому дослідження?
1: Українські жінки кажуть, що асоціюють материнство з позитивними почуттями, так. Але хвилювання – це найпопулярніша емоція серед них.
3: А де це дослідження? В картинках було? Мами ж своїх дітей фоткають постійно.
1: Так, Владик,
2: підтверджуюсь.
1: Ну, це давай без приколів. Соня, ти як представниця мамаш у нас в студії, ану розкажи, ти хвилюєшся?
2: Ну, не сказати, що прям я оця мама-тривожниця. Але я що помітила, що підсвідомо, реально, ти навіть цього не контролюєш, але ти дуже хвилюєшся за дитину. Чи вона поїла, чи вона попила, чи вона там ще щось зробила.
3: Я оце вас слухаю і не розумію, чому наша мама не придумала якусь премію за їх заслуги.
1: Да,
3: ну от, наприклад, Соня, от я б тобі дав премію мама-подорожувальниця. Бо коли твої малі був тиждень, ти вже є 400 кілометрів попереду.
2: Це правда. А як же мама трудівниця? Я ж і на роботі працюю.
1: Ой, Соня,
2: що за реакція?
1: Так, я ж дай говорю, так як ти працюєш, то це тобі треба премію мама без напрямку.
2: Ну добре. Але реально, це ж дуже класна ідея мамам якісь премії вигадувати. От я б своїй мамі, наприклад, дала грамоту найкращий будильник у світі. Я як згадаю, як вона мене зранку будила, вона так ніжно до мене приходила, так. Сонечком став.
1: Ой. Так ніжно підходила. Соня, ну бистро встала.
2: І ляпа сам.
3: Да, у мене так було. Я б своїй мамі дав премію. Я ж казала, що так буде.
1: І мене мама потримала всі премії, бо знає все. Я номінував би. Таке важке слово це я придумав. І батько. І я він завжди казав, ох, яка ж ти ділова. Ну все, вона краще всіх знає.
2: О, бач, премія ділова. Клас. Да. А ще можна вручати мамам орден за виживання після тисячі запитань. Чому? А чому?
1: Ма, де, чуєш? Ма, ти знаєш де?
3: Я би дав грамоту за вміння нагодувати навіть того, хто не голодний. Знаєте, оце приходиш, мама каже, як це ти не будеш їсти? А я вже належила, каже.
1: А це відзнака за рекордну кількість збережених пакетів.
2: О, це мені цю премію, в мене мільярди.
1: І один, мільярди один.
3: Блін, або премія людина-навігатор за фразу «Де залишив, там і шукай», поняв?
1: Ні, а я думаю, що, подождіть, ми ж саме класику забили. А мама шапочка, вдягне тепленько, нагадує смачненько і від Вовчика заховає.
2: Клас! Але я розумію, чому таких нагород досі немає. Бо неможливо було б обрати переможницю в цих всіх нагородах. Кожна українська мама заслуговує на таку премію і взагалі на всі премії світу.
1: Так, ну тут так красиво сказано. Краще і не скажеш. Друзі, ловіть момент і напишіть своїй мамі, яка вона у вас класна.
2: Mm-hmm.
3: Ну, а ви, будь ласка, напишіть нам у наш батьківський чат, яку премію ви б дали своїй мамі.
2: Напишіть нам, друзі, нам би було дуже цікаво почитати. Нам, звісно, хочеться вам нагадати, куди писати, на номер Viber або WhatsApp 067-009-107-9. Чекаємо.
0: Ранковий двіж. На
4: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Спеціальна пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів Метрошеф, Страт, Несквік та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
7: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Передаємо пас від нас.
8: З кайфом я футбол включив. Бо я чіпси Лейс купив. Акційні коди з пачки ввів. Бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг. Бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон. З Лейс смакуємо футбол.
9: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
10: Увага рекламодавцям. Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
11: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
12: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Музичні роботи далі Наталя Могилевська з роботою «Відірватись від землі» та колаба і Олег Чигар «А ти чекай». Все це буде в ефірі, потім почуємося, знову поговоримо, тому, друзі, будьте разом зі мною. Попереду багато хорошої української музики.
1: Реклама. На нашому радіо. Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня – «Пеперс Клаб». Вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: друзі, це була колаба і Олег Чигира. Ти чекай, саме так називається ця робота. Тож, друзі, обов'язково чекаємо з вами завершення робочого дня, тому що всі втомлені і морально, і фізично через і таку спеку, знаєте, по-перше, а по-друге, через ніч страшну, яка була в столиці. І загалом, знаєте, от майже щодня країна-терорист, яка з нами по сусідству, тероризує наші міста, тому майже кожна ніч в нашій країні вона важка. Тому, друзі, пам'ятайте, що ми маємо один одного, знову ж таки, нагадую, підтримувати, робити все, аби нам з вами було трішечки легше переживати такі ночі. Тож чекайте обов'язково вечора, повірте, він буде мирним, прекрасним, без тривог. Принаймні, я дуже сподіваюся. Ну, але ж, до кінця робочого дня, до 18-ї, з вами буду я, Таня Малініна, тож в наступній годині ми ще точно почуємось. Але поки що нагадаю, що о 17-й не пропустіть черговий випуск новин, по-перше, ну, а після нього також і прогноз погоди, щоб знати, як завтра в п'ятницю одягатися, до чого себе готувати і чи буде похолодання або якийсь дощик. Тому, друзі, пам'ятайте про це, ну а ми з вами почуємось вже після 17-ї.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
5: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радио.

наше радіо. Знай на.

0: Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі морем, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед, застереження від рятувальників, котре закликають вкрай обачно поводитися на воді. Лише у червні потонуло 144 людини, зокрема й 35 дітей. ДСНСівці просять відпочивати лише у відведених для цього місцях, не купатися на підпитку або, якщо зле, і наглядати за малечею. До речі, відзавтра в Україні суттєво похолодніше, а у вихідні прохолода охопить всю країну. Дощитиме. Спека повертатися поки що не планує. Далі про ремонти наших доріг. Більш як 16 мільйонів квадратних метрів покриття оновили шляховики. Нині працюють на дорогах державного значення в усіх регіонах. Найбільше шляхів відремонтували на Кіровоградщині, Київщині та Дніпропетровщині. Дорожники просять кермувальників зважати на ремонти, стежити за знаками, знижувати швидкість і зберігати безпечну відстань. Тепер про цифрову грамотність. Ще понад 600 українок навчили працювати зі штучним інтелектом. Завершилася перша хвиля безкоштовної освітньої програми від ООН. Упродовж 2 місяців представниці різних сфер опановували автоматизацію процесів, створювали AI-асистентів, працювали із даними. Сам проєкт розраховано до 2029 року. І наостанок, завтра, 3 липня, у День армійської авіації сухопутних військ ЗСУ у Києві відкриють фотовиставку «Небесна кавалерія». Вона присвячена безстрашним професіоналам, які закохані у небо і віддано служать в армійській авіації. До експозиції увійшли 15 світлин української документалістки Ірини Сульдіної. На світлинах портрети пілотів, вильоти і робота екіпажів. Фотовиставка працюватиме на станції метро «Площа українських героїв». Організатори командування армійської авіації спільно із комунікаційним центром сухопутних військ ЗСУ.
0: Погода на нашому радіо.
3: У п'ятницю, 3 липня, в більшості областей України переважатиме сонячна і спекотна погода. Подекуди можливі опади, західні області накриють дощі, суттєво похолодніше, 17-25 із плюсом. На півночі теж дощитиме від 18 до 32 тепла. У центральних та східних областях сонячно, опадів синоптики не обіцяють, 34 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, плюс 33. У Києві у п'ятницю, 3 липня, малохмарно, синоптики прогнозують коротко часні опади від 30 до 32 вище нуля.

0: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
1: Холдинг Ars Capital системно підтримує сили оборони України. Компанія передала військовим понад 2100 автомобілів, генератори, зарядні станції, безпілотні системи та засоби РЕБ. Допомогу отримали понад 260 підрозділів ЗСУ, НГУ, ГУР, СБУ, ДПСУ та інших складових сил оборони. Загальний обсяг підтримки Ars Capital перевищує 1 мільярд 400 мільйонів гривень. Допомагати тим, хто захищає Україну – це частина корпоративної відповідальності.
0: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Слухай радіо зі смартфона в додатку «Радіоплеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіоплеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: З кайфом я футбол включив.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки ввів.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон.
5: З Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду «Метро Шеф». А масло солодковершкове 82% – лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на метро.ua.
7: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама підшумкова. Перед застосування ознаки без інструкції та продовжуйте зікарам.
9: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
0: Реклама.
10: Знай наших.

0: реклама.
1: Їсти. На Око. Їсти. На Око.
2: Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Око.
2: Та ми й не проти.
3: Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
0: Реклама.
4: Погода на нашому радіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: У п'ятницю, 3 липня, в більшості областей України проважатиме сонячна і спекотна погода. Подекуди можливі опади, західні області накриють дощі, суттєво похолодніше, 17-25 із плюсом. На півночі теж дощитиме від 18 до 32 тепла. У центральних та східних областях сонячно, опадів синоптики не обіцяють, 34 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, плюс 33. У Києві у п'ятницю, 3 липня, малохмарно, синоптики прогнозують короткочасні опади від 30 до 32 вище нуля.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.

«Вбивай наших».

Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Четвер, друзі, продовжується, і зараз на правах реклами розкажу. Літо – час, коли морозива хочеться завжди і багато, реально. Не відмовляйте собі у прохолодній насолоді, а просто потіште себе улюбленим десертом ескімо-каштан у формі з талією і у білій кондитерській глазурі. Смак морозива ескімо-каштан на паличці, кокос-мигдаль вам точно сподобається. Такий ніжний, такий горіховий, такий солодкий – ви маєте спробувати. Каштан у формі з талією – солодка форма ескімо. Це була реклама, ну а ми давайте з вами почуємось буквально за 10 хвилин і знову поговоримо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки. І тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага.

0: дивись, от наприкінці робочого дня, мені здається, нам з вами хочеться тільки одного – це чогось освіжаючого і приємного. І я сподіваюся, що натякнула вам на якісь думки про те, як приємно провести цей вечір проти п'ятниці. Тож, наостанок я вам нагадаю про актуальні новини, які варто послухати о 18-й. Ну і, звичайно, нагадаю про прогноз погоди, тож послухайте. Ну а я, Таня Малініна, як завжди, бажаю вам того самого освіжаючого і розслабляючого вечора. І кажу, бувайте, до завтра.
1: Реклама на нашому радіо. Є автомобілі, які просто долають маршрут, а є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності від 2,846,000 гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua. Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Знай наших.

наше радіо. Знай наших. Наше

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. У Києві завтра жалоба за загиблими унаслідок нічного удару окупантів. Обірвали життя 21 людини, число травмованих наближається до 90. Пошкодження чи руйнування на більш як 30 локаціях. Це житлові будинки, логістичні центри, згорів склад видавництва. Штаби допомоги працюють у 4 районах міста. Сьогодні серед дня загарбники атакували Дніпропетровщину. Загинула дитина, ще одну поранено, травмовано 3 дорослих. А у Запоріжжі дрон пробив дах басейну. Тепер вісті для пасажирів залізниці. Зверніть увагу, на Сумщині та Харківщині усе ще може бути нестабільний графік руху потягів. Безпеці загрожують ворожі дрони. Труднощі з рухом і на Рівненщині під потяг там потрапила маршрутка. Загинуло 4 людей, ще 13 поранені. Далі про сервіси. 20 модульних відділень «Укрпошти» допомогли облаштувати партнери з Японії у 6 регіонах – на Дніпропетровщині, Харківщині, Сумщині, Запоріжжі, Чернігівщині та Херсонщині. Будиночки обладнано усім потрібним для того, щоб люди могли отримати пенсії, соціальні виплати, відправити або забрати посилки. Навіть там, де капітально звести щось неможливо через війну. Тепер про допомогу. Гроші з програми «Зимова підтримка» витратити можна і у липні. Уряд ще на місяць продовжив можливість. Гранична дата – 31 число. Після цього кошти повернуться назад до держбюджету. Оплачуємо комуналку, ліки, продукти, книги, робимо благодійні внески і купуємо щось на пошті. І на завершення про теніс. Наша Дар'я Снігур вперше у кар'єрі вийшла до 3-го кола Вімблдона. Обіграла французьку ракетку. А за місце у 4-му колі побореться із переможницею матчу між грузинською та американською суперницями.
0: Погода на нашому радіо.
2: У п'ятницю, 3 липня, в більшості областей України переважатиме сонячна і спекотна погода. Подекуди можливі опади, західні області накриють дощі, суттєво холодніше, 17-25 із плюсом. На півночі теж дощитиме від 18 до 32 тепла. У центральних та східних областях сонячно. Опадів синоптики не обіцяють, 34 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, плюс 33. У Києві у п'ятницю, 3 липня, малохмарно, синоптики прогнозують короткочасні опади від 30 до 32 вище нуля.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
4: Це реланс, це кайф, це нове покриття.
5: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
4: Мережа, епіцентр та нова лінія.
6: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
7: Реклама. Наше радіо. Наше радіо.
8: Наше радіо.
7: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
2: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
3: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA, Приватбанк.UA, АТК, Приватбанк, реєстраційний номер 92, Державного реєстру банків, банківська ліцензія НБУ 0225-10-2014.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
0: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752. Реклама.
7: Знай наших.

0: око.
1: Їсти,
0: на
1: їсти.
0: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
2: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко.
0: Та ми й не проти.
2: Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
3: Реклама.
4: Погода на нашому радіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У п'ятницю, 3 липня, в більшості областей України переважатиме сонячна і спекотна погода. Подекуди можливі опади, західні області накриють дощі, суттєво похолодніше, 17-25 із плюсом. На півночі теж дощитиме від 18 до 32 тепла. У центральних та східних областях сонячно. Опадів синоптики не обіцяють, 34 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, плюс 33. У Києві у п'ятницю, 3 липня, малохмарно, синоптики прогнозують. Зують короткочасні опади від 30 до 32 вище нуля.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
6: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.

0: Знай наших.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку, зірву

0: Райлітри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. Паралель. Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Наше радіо.
5: Наше радіо.
3: Знай наших.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
3: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології – від планових обстежень до введення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
1: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: знай наших.
1: Але чомусь я знову тут, у тебе спальні серед ночі.
0: Наше радіо.

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Знай наших.

Рань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
4: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
1: Реклама.
5: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 3 липня, в більшості областей України переважатиме сонячна і спекотна погода. Подекуди можливі опади, західні області накриють дощі, суттєво похолодніше, 17-25 із плюсом. На півночі теж дощитиме від 18 до 32 тепла. У центральних та східних областях сонячно, опадів синоптики не обіцяють, 34 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, плюс 33. У Києві у п'ятницю, 3 липня, малохмарно, синоптики прогнозують короткочасні опади від 30 до 32 вище нуля.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Хлопці, головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщі заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама.
5: Наше радіо.
1: Наше радіо.
6: Вечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю, поряд саме ті люди. І слухай. Наше

0: Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: Ну в очах бездонних твоїх я знаю, напевно, не зможу без них.

0: Oxford Medical – сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
1: Oxford Medical. 204-40-40.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Наше радіо.

наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
2: Наше Радіо.
1: Знай наших.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
4: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад Міленіум ля крем мусовий молочний 100 грамів в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Баклава! Цукрова вата!
6: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: OTP-банк реклама.
8: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
9: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
10: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
9: Мережа, епіцентр та нова лінія.
11: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
12: Реклама.

0: Морозиво-Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
1: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
0: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво-Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
2: Реклама.
0: Смачно?
3: Дуже!
0: Це Морозиво-Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво-Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: У, я так Хрещатик люблю.
2: Реклама.
5: Реклама. На нашому радіо.
6: Слухай радіо зі смартфона в додатку «Радіоплеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіоплеєр» та слухай радіо зі смартфона.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив все світ почуттів.
8: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
9: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
8: Серйозно?
9: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
8: Деталі на amikenergy.com.ua.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів «Метрошеф», «Страт», «Несквік» та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
11: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
12: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
13: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама причому, перезавтування, ознаки без інструкції та продовжуйте зіка.
14: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 6313-002 від 12.06.2017.
5: Реклама.
16: Наше радіо.
5: Наше радіо.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
2: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
0: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
5: Ти слухаєш наше радіо.
6: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
1: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.

так як більше немає. Ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє, ти мій номер один. Ти моя.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Ти знаєш, ми просто полети.
0: Наше

0: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
2: Я

0: програма на нашому радіо.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки ввів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
0: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав першого механізованого батальйону Каста 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. Каста – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон Каста, 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
4: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
5: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
0: Реклама. Наше радіо.
6: Наше радіо.
7: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
3: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
2: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
4: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1 – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії, а після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
0: Реклама.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: наше радіо.
1: А там ростуть апни, в лісі за горбом, і то так.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої очі, ти білий птах у темній ті ночі.
0: Наше.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій. Обережно, дівчата. Мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших.

Знай наших. Наше радіо. Знай наших.

Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: знай наших.
1: Ти слухаєш
2: наше.
1: Наше.
3: Наше.
1: Радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.
4: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

поза, як воля твоя, будь ласка.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Знай наших.

0: наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

вони просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.
1: Наше радіо.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Хто ми? Хвилина або вік? Хто ми? Дорога в один бік чи шлях додому?
0: Наше радіо.
2: Цей мужчина тільки мій. Обережно, дівчата. Мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших. Наше радіо.
3: Ой, що це коїться, ой, що це коїться, ой, зацвіла шовковиця на околицях.
0: Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших. Наше радіо.
4: Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Наше радіо. Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо. Наше радіо.
1: А там ростуть апни, апни в лісі за буревом. І то так.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої очі. Ти білий птах у темній ті ночі.
0: Наше

Питань наше. Радіо. Наше радіо. Знай наших.